0: Amen.
1: Ya tato beat around the bush, kino mai tia. Ne. Mia mau e tutua ni ki tato ku aka ki te tumato ki tato ka ato toi ti tanga tuku kare ni muano. Kare to mau o ranga I ano mai mau kiro tui te pipiria. Me te tai pai yo koutou, ano mai koutou kiro tui tukoutou mutuare te tatauro koutou pipiria, te arako tui pipiria, kare ra koutou. Let me say this. Kāre rā koto e ārua nei te tūtua nā te tū, e kāre katoa koto e tatauana.
0: Yep.
1: Ko te kino pakari teia, I te ia tuatau ia tātou e ari nei. Wātua ki māu e tūtua nei, nā tūke te pepo te taiga e tāwina te tū I tokoro e tōna e e I tōku e bī. Kaina kato, me tāpeko koto te ia ngā me ki te ngā e okotai, ako nei ka tūtua tū ki koto kātou tōna rungai te rio. Kia maro mai koto kato toi te itanga ta kuka aene, koto tato tarawa ke maata tia. Kare tato e inangaro I te akarongo I te tuatua tika. Te tata I mai naruto mai I te tuatua te tua.
0: Amen.
1: Taka ki rau ki meteria. Kare ue pae pae ki runga tia, tawine tetu, kare ue tapa pae ki runga tia. Koto kato toi te uru mitua rai vau korai. Yakoto mana manda mi tutu ati tutu. Kote tikanga ka api I koto takoto au tamariki, tarau ki takoto e karesia. No runga I te oranga meitaki, te oranga vairua, e te oranga kopapa. Kare, te tayaruma tu te rabua ni koto tokoto pute ki ki damuni.
0: Amen.
1: These are the things I've looked, iroto ti yau tuatau yaku area mai yo. Ko te maata te tangata te ere duki te pure, ko te maata te tai ahono mo te iwo. Ya. Ko tuto ai noko nei kare ko te mau, ta mau te ka ki te watu ni mato ke koto ka toto, e a ta te tutu a te tono, tume ka ta, ua ka ki te tu mau te ura te tupake mori. Ka tapiri ua rai mau I te ia tutu te ka tutu I atu ke koto ka toto, ki roto I te tutu a nā te tua. Ne, te ia ria, Kokoto, kana tātou e, ko au, I nene wā nāu. Ia karongoa nā te tai o ronga I te rea tuatau e, iako e kai te puaka, iako e kai te mea, iako e kai te mea, tai rā iako, aka nene wā tuatau e au. Te taimara ki te tuatau, aka meita ki o te tua, ko a karoa mo e iei tōku tuatau, tomāua tuatau, tomātou tuatau runga ni te rātio, I te a? Nā tāwini tau o te atua I kone, ia ka I roma I te orango tāna tāne. I te kono mongo ki tātou te tūtua te taunu ki tātou oranga kopa pōkine, e te oranga pairua. Nāri ngā o kāri au I tātou te tūtua nā te atua, e nāri ngā tātou kāri au I ka rongo te atua. E a kua ka rongo o te atua, I mua tanga ana. Kāri rau ki nōre te āri ki atu I tā rātou. Kāri kā rā ki a ākara tuku mata ki rā te tūtua nā te atua. Oh, oh. Wakaranga ari rawe, sorry. E te taku pura I patio ki te atua, ki aka romoe I toku au pukera. Teia, ta mao, ta tawino te atua, maurunga te ratio, te koperipiretne ki koto kato tō norungo tō tato o ranga, mita ki tena te tuto maira eia, te aurongo kato tō, kua, kua puri puri ere. E a koto I puri puri e koto. Era to mo ko tabine te na a patte tu ka gori me me oro oro me ko ri tra po gori mo ka tato ka kumo ko ma ko toi tra ki ta ko na tu ko tu po gori vesiko a gara me ka tu ko tu vesiko te ti ka te ka ko maro re vesiko pe ni rongo ur mono ya ero te tato re vesiko